0: Ja, die wat doet dat tot om moet alva.
1: Sakede.
0: Ja.
1: Iwas furu lima.
0: Iwa mals furu mal lima mo satele va.
1: Maar no aka kuon ngia fia.
0: Ja, va tai lava fo sa lo mel ma futa mai.
1: Pas kai fa ma ne
0: sua. Va tai ya so fu mo ne tem. Ja, lewa talam lai mai tina ya sa lo metalo fai. Na misil va ya sole na umane ya lewa. Tala malai malini ya fiafi, se ya tutoto ole talofa.
2: Mano se fuduwa ii.
0: Ya, langi mama, fotu.
2: Hei, o kano alo kufoi banga, ii voi yafi mika alo.
0: Ya, wale lei.
2: Ya, wale kasi malelua mo wafa mwole.
0: Kasi malelua mo fotu. Ya, wale lei, faftai lava fotu. Ya, mbia foi la fiafi, soifuwa. Tutoto ole waka ime talofa.
3: Malo atau suatu nurato?
0: Iya malo full tap, wah imal fafung sama kisa.
3: Ya wah yang dia apa?
0: Ya nala.
3: Apa yang makuaku?
0: Ya umat naval apa sih?
3: Iya lama hal.
0: Oh talo fai.
3: Kal kalang gua malang kakali iya.
0: Hei.
3: Aku
0: ya. Ya. Lelai tanumela.
3: Iya
0: lelai.
3: Iya semua suka.
0: Suma su tasi, ya, mo kisa, ya, ya wale lei, waftai lewa le mafuta mai, ya, amunu ya fo'i fufuanga lea fiafi, ya, toi felo e fo'i wanae, ya, si amase numera toina, ya, ya, soifua, soifua. Nene watu le stoto le talofa?
1: Ya, okay,
0: ya,
1: ei. Nga walu le kasi
0: le walu tasi
1: oh iya okay abera la nga ya bang ore lua ah
0: walu ho lua
1: oh iya aru oi le kod
0: nem i le ava nor tol
1: ya lo ral kor mo le var
0: tolu mo le valu mo salom ya wale lei
1: ya fa tai
0: kai la valu fa fa sa tele mo nuia fo o lua le
1: ya fi
0: weekend
1: fa kia ere mo tamai
0: ya fa tai la va salom ya soy fua Ya, lili watu le stoto talofa?
3: Ya, wakula suru iwa mali rosfuru mala tas.
0: Suru iwa mali rosfuru. Ya, ya wale leila, ya leo mawa le leila, aftai lo fatfala atpasi. Manu ya fwe olwa lwikena, kisa?
3: Ya, fwe olwa mali aina.
0: Ya,
3: fwe,
0: ya, aftai, ya, fwe pena fwe. Ya, soifua, soifua. Iva olu atasi, iva luvalo no iva telefoni pe afapete lo sirfia. Ya, ae, lua numero ya mena ambia. Ya, wale loto na neile. Fiafi, talofa.
2: Alua, ya, wakula le fama le lima morikina le ai.
0: Fama le lima, ya, momile, a.
2: Ya, mamole,
0: ya, mana, ya, le lei.
2: Ya,
0: aftai fa penafo, o lua munu ya fori weekend.
2: Ya, wa penafo, ya,
0: fa. Ya, soy fua fotu. Leo tato e per tato toi por calame o levi o F20 po sa un numero al papo ne a sa o lau mati ne na lau apa ne al telefoni av lau mai ete ia le ua fiki fiki lak al famnu ina le o el pisupo mana ye le tali ia umalo fin asuroa ia le fu ila la tarata mal sama ne olo no winga mana ye avila ulangi si ngalwenga Aleva olu tasi valu valu noiva. Foto nu pule numel tasi, foto nu pule numel lua. Salome numel tolu, mille numel fa o mille numel lima. Salome numel valu, satele numel iva. Kisals fulu, ma kisals fumel tasi. Satele sfumel lima. Luang alau le sfuru iva, ma luang alau lua sfuru. Ja, mo pele avano leto suma lima minute. On a fait une autre chose, on a fait une autre chose, on a fait une autre chose, on a fait une autre chose.